Ադրիցեմ ռադիոյում սմելե բոշեգացն էպտրոմետեր շիխու ռադիո սադգուր Թուրքիի ըսմիս քարտլենովանի գդացեմ էբի ռոմետա մոսմենա ցանկարի դան շեգի ձլի հատ ովել դղե Թուրքիի ստրոյի 11 Թբիլիսի ստրոյի 12 սաատիդան 9645 կիլոհերցի սիղշիրիս 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե դղե ճենտուիս կանկուտնի դրոամի թամոյի ծուրա գեմ շվիդովեբիթ մոմավալ շեխվեդրամդե

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Պատկերացեք, քայլում եք ժամանակակից քաղաքում, վերնայելով տեսնում եք երկնաքարեր, որոնք ծակում են երկինքը, ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք ձգվում են ներքևում, և անծանոթներ, որոնք սուլում են քամու պես։ Բայց այսօք միայն բետոնի կարծությունն ու պողպատի սարը ամրությունն են միասին պահում այս հսկայական կառույցը, այս քաղաքը, այս հասարակությունը։ Հասարակության իրական ողնաշարը չափվում է ոչ ամենաուժիղ խանդամների քաշով, այլ նրանով, թե որքան լավ է այն պաշտպանում իր ամենաթույլերին։ Թուրքիայում օգնության կազմակերպությունների մասին խոսել է միայն ասոցիացիաների շենքերի կամ նվիրատվությունների անդրորագրերի մասին խոսելը չէ։ Այն իրականում հազարամյա պայքարի պատմություն է մարդ մնալու համար, գոյության լուր էպոս։ Որոշ հասարակություններ միավորողները միայն օրենքները կամ սահմանները չեն։ Կա անտեսանելի ցանց, պողպատից ավելի ամուր, որը կապում է դրանք խղճի հիշողությունը։ Այն, ինչ ժամանակակից աշխարհը անվանում է սոցիալական պատասխանատվություն, մենք դա շարունակ անվանենք կյանքի պարտք։ 26 շաբաթ շարունակ այս միկրոֆոնի ետևում մենք խոսենք այս երկիր ամենազիվ դեմքի, մեր օգնության կազմակերպությունների և դրանց պահող անսահման հողոքու մասին։ Մենք կկարնենք անցյալի ժառանգությունը ներկայի հնարավորությունների հետ, այն վերածելով ապագայի հույսի։ Բարի գալուստ օգնության ձեռքի պատմություն։ Արմատներ, տափանի ընդհանուր սեղանը և համագործակցությունը։ Պատմության գրքերում սովորաբար գրանցվում են պատերազմների աղմուկը և նվաճումների պարքը, բայց իրական հրաշքն այն է, թե ինչպես ենք մենք խոսում խաղության պահերը և կիսվում։ Մեր պատմությունը սկսում է շատ վաղուց, կենտրոնական Ասիայի կոշ կամիների մեջ, մինչև Կայուն կյանքը, Տափաստանի կենտրոնում, Թուրքիայի կյանքի փիլիսոփայությունը ամփոփվում։

Ու մեր մեկ բարով, իմեջը, այս բարը պարզապես համատեղ աշխատել չէ, այլ սեփական թերություն է, որպես սեփական ճանաչելն է։ Իմեջեն ծնվել է այն օրերին, երբ գոյատևելու միակ ճանապարհը մենք լինելն էր։ Արդյոք, մեկի տունը փլուզվում էր, ամբողջ սեղը հավաքվում էր և վրանը վերսին կանգնեցվում էր մայամուտից առաջ։ Սա պարզապես օգնության չէր, այլ գոյատևման պայմանագիր։ Ոչ ոք չէր մնում, քանի որ գիտեին, որ եթե մեկ մարդ բացակայում էր, ցեղը կթուլանար, միասությունը կխզվեր։ Երբ մենք եկանք Անատոլիա, այս ոգին Ահիլիկի հետ վերացրեց անսասան կարգապահության։ Ահիլիկը շատ ավելին էր, քան արհեստավորների միություն, այն կյանքի դպրոց էր։ Այս համակարգում արհեստավորը պարզապես ապրանքներ վաճառող խաչակական չէ, նա բարեպաշտ ծառա է, որը իր սեփական հաճախորդներն է ուղարկում իր հարևանի, երբ հարևանը դեռ վաճառք չի կատարել։ Մտածեք հետևյալի մասին. այսօրվա անողոք մրցակցության աշխարհում քանիս է մնացել, ովքեր իրենց մրցակցի բարեկցությունը գերադասում են սեփական շահույթից։ Այսօր մենք հպարտությամբ խոսում ենք այն մեծ բարեգործական կազմակերպությունների հիմքի վրա, որոնց մասին մենք այսօր հպարտությամբ խոսում ենք։ Հիմնադրամների քաղաքականությունը, բարության օրինականացումը։ Ժամանակ անցավ, և այս ոգին Օսմանյան ժամանակաշրջանում վերածվեց հսկայական հիմնադրամների քաղաքականության։ Մենք բախվում ենք աշխարհի ամենամեծ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությանը։ Հիմնադրան նշանակում է սեփականությունը անձնական սեփականությունից վերցնել և այն հանրության ծառայությանը դնել, այլ կերպ ասած, նշանակում է իմը դարձնել մերը, այն հավերժ կերպով։ 16-րդ դարում Ստամբուլ եկած մի օտարերկրացի ճանապարհով զարմանքով նշել է. այսեղ մարդը քաղցած չի մնա կամ փողոցում չի քնի, նույնիսկ եթե փող չունի, քանի որ ամեն անկյունում հիմնադրամի դարպաս կա։ Երբ նայում ենք 5 քաղաքային կառույցներին, այս ոգին տեսնում ենք ճարտարապետության մեջ։ Երբ հիմնադրվում էր թաղամաս, նախ կառուցում էր պաշտամունքի վար, ապա ապուրի խոհանոց, դպրոց և հիվանդանոց։ Այս ամենը պահպանվում էր պետական բյուջեից առաջ քաղաքացիական կամքով ստեղծած հիմնադրամների կողմից։ Մարդիկ ծնվում էին հիմնադրամի տանը, կրթություն էին ստանում հիմնադրամի գրադարաններում և վերջապես խաղություն էին գտնում հիմնադրամի հողի վրա։ Ուրիշներին օգնելը պարզապես կյանքի մի մասն էր, այլ ինքնին կյանք։ Այս քաղաքակրթությունն այնքան մտածկոտ էր, որ ոչ միայն մարդկանց, այլև ամեն ինչ, որ շնչում էր, համարում էր վստահության հիմնադրամ։ 1889 թվականին Բուրսայում հիմնադրված Գուրաբահանեի լակլականը աշխարհի առաջին կենդանիների հիվանդանոցն էր։ Ինչու? Որովհետև միգրացիայի ճանապարհին կոտրված թևերով արագիլները և ձմռան ցրտին քաղաք եկած քաղցած կենդանիները համարվում էին վստահության հիմնադրամներ։ Սա բնությունը ոչ է որպես սպառողական օբյեկտ, այլ որպես վստահության հիմնադրամ դիտարկելու արդյունք էր։ Այսօրվա բնապահպանական շարժումները կամ կենդանիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միությունները, ըստ էության, ժառանգորդներն են այդ խորը հարգանքի, որը գրված է այս հողերի հիմնադրման փաստաթղթերում դարեր առաջ։ Եվ դա դեռ ամենը չէ, կային նույնիսկ հիմնադրամներ, որոնք ամռանը սառը ջուր էին բաժանում, հիմնադրամներ, որոնք փոխհատուցում էին ծառաների կողմից կոտրված ափսեների համար։ Գիտեք ինչու? Որովհետև նրանք չէին ուզում, որ ծառան նախատվի կամ նվաստացվի ափսեն կոտրելու համար։ Այն, ինչ մենք այսօր աշխարհում անվանում ենք հոգեբանական բարեկցություն, մեր նախնիները որպես օգնության դրույթ են դրել իրենց հիմնադրական փաստաթղթերում։ Այսպիսով, երբ մենք այսօր խոսում ենք այս կազմակերպությունների մասին, մենք խոսում ենք ոչ միայն փողի, այլև այս նուրբ ոգու և պատվի խմայության մասին։ Ժամանակակից ժամանակները և հանրապետական կայացանքի ժառանգությունը։ 19-րդ դարի վերջին աշխարհի արդիականացման հետ մեկտեղ փոխօգնությունը դարձավ ինստիտուցիոնալացված և անչափ զարգացած։ Պատերազմներից, համաճարակներից և զանգվածային միգրացիաներից ավերված այս ծածկությունում ծնվեց կայացանքի շղթայի ամենաուժեղ

օղակներից մեկը՝ Տաուլաջեզեն, բայգոցական հաստատություն։ Դրա դուրը կրում էր միայն մեկ պայման՝ մարդ լինել, բայց լինելով բոլորի համար, անկախ կրոնից, լեզվից կամ ռասայից, այս հաստատությունը դարձավ կայացանքի բաստիոն մեր քաղաքակրթությունում։ Նույն ժամանակացույցում Կարմիր Մահիկը, որը Արյուն և Դևորայք էր տեղափոխում մարտադաշեր, Հիլալ ի Ահմեր, Կարմիր Մահիկ անվամբ, դարձավ սոցիալական համերաշխության դրոշակակիր ամենադժվարին ժամանակներում։ Երբ հիմնադրվեց հանրապետությունը, այս հսկայական կարեկցանքի ժառանգությունը փորագրվեց պետական սահմանադրության մեջ, որպես սոցիալական պետության սկզբունք։ Այսպիսով, օգնությունը դարձավ ոչ միայն բարեգործության ակտ, այլև քաղաքացիական իրավունք և պետական պարտականություն, սակայն քաղաքացիական կամքը երբեք չդադարեց։ Եթե դուք ԴՆԹ թեստ անցկացնեք ժամանակակից Թուրքիայում գործող հազարավոր ասոցիալների և հիմնադրամների վրա, անկասկած կգտնեիք այդ հին համայնքային ջանքերը, այդ դերվիշի նման արեստավորի, այդ բարեգործ մարդու ոգին, որը հոգեր տանում նույնիսկ արագիլների մասին։ Մեր պատմությունը այն չէ, որտեղ մեկ ձեռքը տալիս է, իսկ մյուսը պատմում է պատմությունը։ Դա ճանապարհություն է, որտեղ մեկ ձեռքը դիպչում է մյուսին, փոխելով աշխարհը։ Մենք ժառանգորդներ ենք մի մշակույթի, որը մեծացել է հաց կիսելու օրնությամբ, մի մշակույթի, որը ամոթալի է համարում քնել, երբ հարևանը քաղցած է։ Մեր առաջին դրվագի ավարտին մոտենալով, եկեք ինքներս մեզ հարցնենք. Մեր ժառանգությունը պարզապես շենքեր են, թե կայացանքի այս լեզուն։ Այսօր մենք ոչ միայն ռադիոարտում ենք մեկնարկել, այլև դրել ենք սրտերի կամրջի առաջին քարը։ Մենք այսօր այսեղ բարեցինք սրտերի կամուրջը։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հատիպեք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմություն հաղորդմանը։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույսեր գելուն գնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.

Երբ մենք նայում ենք քարտեզին, մենք հազատը պենք կասկածի տակ տնում տեսած անունների մեծ մասը։ Կան լեռների, գետերի, քաղաքների կամ երկրների անուններ, եւ թվում է, թե այդ անունները միշտ եղել են այնտեղ։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր անուն ունի իր պատմությունը։ Որոշները հայտնվում են մի գիշերվա ընթացքում կառավարչի հրամանագրով, որոշները գրում են այդ հողերում ապրած հին ժողովրդի հիշողությունը, իսկ որոշները փոխանցվել են սերնդեսերունդ, քարտեզից քարտեզ հազարավոր տարիներ շարունակ։ Պատմությունը, որը մենք այսօր կհետևենք, հենց այդպիսին է՝ մեկ բարի, Պաղեսինի պատմությունը։ Այսպիսով, երբ եւ որտեղ առաջին անգամ հայտնվել այս անունը, ով է այն առաջինը ասը, ով է այն առաջինը գրե, եւ ինչու այն չի ջնջվել քարտեզից այդքան դեռ շարունակ։ Իրականում կենտրոնական հարցն այն է, որ քանի տարբեր անուններ կարող է գրել հողակտորը պատմության ընթացքում։ Այս դվագում մեր նպատակը միայն խոշոր պատմական իրադարձությունների վերհիշումը չէ։ Մենք ավելի շատ կենտրոնանանք անտեսված մանրամասների եւ փոքր հուշումների վրա։ Մենք ուսումնասիրենք 5 քարտեզների եւ կանդրադառնանք կարտան քարերի վրա փորագրված ազնագրություններ։ Մենք հետևենք մոռացած լեզուների եւ ուսումնասիրենք գետնի տակ թողված 5 քաղաքները։ Կարևոր է իմանալ, որ Պաղեսինի անունը, ինչպես մենք այն օգտագործում ենք այսօր, այն անունը չէ, որ իհայտ է եկել վերջին պատմության մեջ, ինչպես ընդունված է կարծը։ Այս ծառի եւ բարի ծագումը հետապնդել է մեզ տանում է մոտ 3000 տարի առաջ։ Հետազոտողները հանդիպել են մի բարի Եգիպտոսի տաճարների պատերի վրա գտնվող հիերոգլիֆյան ազնագրությունը՝ Փելեսետ։ Պատմաբանները այս անունը կապում են ծովի ժողովուրդներ անունով հայտնի համաձայնագրից մեկի հետ, որոնք հստակ են միջակայական ծովը եւ բնակություն հասատել այս ափերին։ Շատ մասնագետներ կարծիքով Պաղեսին անվան պատմությունը սկսում է հենց այստեղ, այս ափերին։ Սակայն իրավիճակը մի փոքր ավելի բարդ է, քանի որ այս հողերը հայտնի են դերևս քարտեզին վրա Պաղեսին գրվելուց շատ առաջ։ Մի ժամանակ այն կոչվում էր Քանան։ Այս ժամանակաշրջաններում Ամուրու անունը հայտնվել է տարբեր սալիկների վրա։

Ստացաշնանով անսող հարևտականները օգտագործում էին տարբեր անուններ, իսկ հարևան թագավորությունը տարբեր անունների ընգրում իրենց գրառումներում։ Դարեր անց իհայտ եկավ հռոմեական կայսրությունը։ Հռոմը պարզապես ռազմական տերություն չէր, որը կառուցում էր քաղաքներ և ճանապարհներ։ Այն վերանալում էր վնասած վայրերը և երբեմն անունը կարող էր ավելի երկարապել, քան բանակները։ Մեր թվարկությունից 2-րդ տարում մենք սկսում ենք տեսնել նոր անուն հռոմեական գրառումներում՝ Սիրիա, Պաղեստինա։ Այս անունը ի վերջո իր տեղը գտավ պաշտոնական փաստաթղթերում, գծվեց քարտեզների վրա և մտավ աշխարհագրության գրքեր։ Նույնիսկ Հռոմի անկումից հետո այն շարունակեց հիշվել այս հողերում դարեր շարունակ։ Հաջորդ դրվագներում մենք միասին կուսումնասիրենք այս հիշողության տարբեր շերտերը։ Մենք կմեկնենք Երիքով, աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը։ Մենք կուսումնասիրենք կորած այբուբենները և կիշնենք Երուսաղեմի տակ գտնվող գաղտնի թունելները։ Մենք կհանդիպենք գիտնականների, ովքեր դիտարկում են երկինքը և կանգնում հազամյակներ ձիթենիների ստվերում։ Բայց յուղականչու ճանապարհորդություն ունի մեկնարկային կետ։ Մեր մեկնարկային կետը այն հարցն է, որը մենք այսօր թողնում ենք հետևում. որքան ժամանակ կարող է անոնը պահպանել երկրի հոգին։ Հաջորդ դրվագում մենք կլսենք այս հողերում ազգանկող առաջին լեզուները։ Մենք կխոսենք քանաական, արամերեն և այդ հին այբուբենի պատմության մասին, որոնք համարվում էին կորած։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

0: Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи чешен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
0: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin peki radyo.

Երբ մենք նայում ենք քարտեզին, մենք հազատպ ենք կասկածի տակ տնում տեսած անունների մեծ մասը։ Կան լեռների, գետերի, քաղաքների կամ երկրների անուններ, եւ թվում է, թե այդ անունները միշտ եղել են այնտեղ։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր անուն ունի իր պատմությունը։ Որոշները հայտնվում են մի գիշերվա ընթացքում կառավարչի հրամանագրով, որոշները գրում են այդ հողերում ապրած հին ժողովրդի հիշողությունը, իսկ որոշները փոխանցվել են սերնդեսերունդ, քարտեզից քարտեզ հազարավոր տարիներ շարունակ։ Պատմությունը, որը մենք այսօր կհետևենք, հենց այդպիսին է՝ մեկ բարի, Պաղեսինի պատմությունը։ Այսպիսով, երբ և որտեղ առաջին անգամ հայտնվել այս անունը, ով է այն առաջինը ասը, ով է այն առաջինը գրե, և ինչու այն չի ջնջվել քարտեզից այդքան դեռ շարունակ։ Իրականում կենտրոնական հարցը այն է, որ քանի տարբեր անուններ կարող է գրել հողակտորը պատմության ընթացքում։ Այս դվագում մեր նպատակը միան խոշոր պատմական իրադարձությունների վերհիշումը չէ։ Մենք ավելի շատ կենտրոնանանք անտեսված մանրամասների և փոքր հուշումների վրա։ Մենք ուսումնասիրենք հին քարտեզները և կանդրադառնանք կարդանք քարերի վրա փորագրված արձանագրություններ։ Մենք կհետևենք մոռացած լեզուներին և կուսումնասիրենք գետնի տակ թողված հին քաղաքները։ Կարևոր է իմանալ, որ Պաղեսինի անունը, ինչպես մենք այն օգտագործում ենք այսօր, այն անուն չէ, որ իհայտ է եկել վերջին պատմության մեջ, ինչպես ընդունված է կարծը։ Այս ծառի և բարի ծագումը հետապնդել է մեզ տանում է մոտ 3000 տարի առաջ։ Հետազոտողները հանդիպել են մի բարի Եգիպտոսի տաճարների պատերի վրա գտնվող հիերոգլիֆյան արձանագրությունը՝ Պելեսետ։ Պատմաբանները այս անունը կապում են ծովի ժողովուրդներ անունով հայտնի համաձայնագրից մեկի հետ, որոնք հստակ են միջակայական ծովը և բնակություն հաստատել այս ափերին։ Շատ մասնագետների կարծիքով Պաղեսին անվան պատմությունը սկսում է հենց այստեղ, այս ափերին։ Սակայն իրավիճակը մի փոքր ավելի բարդ է, քանի որ այս հողերը հայտնի են դեռևս քարտեզին վրա Պաղեսին գրվելուց շատ առաջ։ Մի ժամանակ այն կոչվում էր Քանան։ Այս ժամանակաշրջաններում Ամուրու անունը հայտնվել է տարբեր սալիկների վրա։ Ծածաշնանով անսող հարևտականները օգտագործում էին տարբեր անուններ, իսկ հարևան թագավորությունը տարբեր անունների էին գրում իրենց գրառումներում։ Դարեր անց իհայտ եկավ հռոմեական կայսրությունը։ Հռոմը պարզապես ռազմական տերություն չէր, որը կառուցում էր քաղաքներ և ճանապարհներ։ Այն վերանալում էր վնասած վայրերը, և երբեմն անունը կարող էր ավելի երկարապել, քան բանակները։ Մեր թվարկությունից 2-րդ դարում մենք սկսում ենք տեսնել նոր անուն հռոմեական գրառումներում՝ Սիրիա, Պաղեստինա։ Այս անունը ի վերջո իր տեղը գտավ պաշտոնական փաստաթղթերում, գծվեց քարտեզների վրա և մտավ աշխարհագրության գրքեր։ Նույնիսկ Հռոմի անկումից հետո այն շարունակեց հիշվել այս հողերում դարեր շարունակ։ Հաջորդ դրվագներում մենք միասին կուսումնասիրենք այս հիշողության տարբեր շերտերը։ Մենք կմեկնենք Երիքով, աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը։ Մենք կուսումնասիրենք կորած այբուբենները և կիշնենք Երուսաղեմի տակ գտնվող գաղտնի

Թունելները։ Մենք կհանդիպենք գիտնականների, ովքեր դիտարկում են երկինքը և կանգրում հազամյակներ ձիթենիների ստվերում։ Բայց յուղականչյուր ճանապարհորդություն ունի մեկնարկային կետ։ Մեր մեկնարկային կետը այն

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։